to nimo, je sa koske na kuohua. Unodus, kiihkeä ja turmeltunut. Pahat muistot,

Muistan vielä kesän, jonka kanssa silloin vietin. Nyt vain yksin täällä kuiduun.